Da ni da ba ma ga ri ni da ni da ba ma ga ri sa ni da ba ma ga ri ni da ba ma ga ri da ba ma ga ri da ba ma ga ni da ba ma da ni da ba ga ri da ni da ba da ni da sa sa ni da ni da ni da ni da ni da ni da ni da ba ma ga ri ga ma ba da ni sa da ni ni sa da ni ba da ma ba da ni da ba ga ma ba da ni sa sa sa ni ni da ba ma ga ri ni da ni da